Arie ciuciule, bă, șelit nebisundăs, midi hărdă, șeli guliți migăs. Gulora gemere, bă, gazapulse martos, raga udzelevs, tăi,